0: khoa Hội đồng Nhân dân và Tuy Hòa.
1: Cứ nay cái nồng bà đáng và phú yên, một sẽ tốt lọc lúc em mà đảng viên màu bây, lên ăn lọ tùy bây mẹ đại đáng, lâm ăn tùa đảng viên màu bây mẹ đại nằm lúc thôn đáng, xa đảng viên màu bây mẹ đại mà lúc em mà thôn đáng, em mà đảng viên màu bây mẹ đại bà lúc em mà thôn đáng. Này chính cái lời bụng nì bằng hình cờ chỉ trang, hắn thật viết cái lời mạng bà, chuột chinh, lên ăn tùm cái lời rùm cộp mừng cấp đảng viên.
0: លោកសេកនឹងប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកតាសម្លេចលដានជិនធីងចារឡាមីម៉ារឹមតេប្រីពេទររឹមពំកំជិងឡាចាររេទួមឡាតប៉ាន់យ៉ាប់មករេទួបលុតប៉ាន់ឡាសប៉ាន់ទុរេទួមឡាតប៉ាន់ដាក់ឡាក់ជូនណៃសេទុហិម៉ាប់លុហិបកលទួយហ៊ុយមកហងវឹកណៃធុនតេបទួបលុហិម៉ាឌីទុហទួបលុកត្រៃទុតិងយ៉ាប់វត្តប្រាក់ប្លែមញ៉ះលដានប្រាក់ទួយរេជិនធីងមកបវិតណៃអាយទួយទុបប៉ាប់លុហិម៉ាក្លែប្រាក់ ឡាមីណោះទួយរេជឿនធីងទួយមកឡាចារតាជាងៅមកនឹងអែសែបយម៉ៃទុហិម៉ាប់លុះគុលឌីទុះទួប់លុះប៉ាកត្រៃទុទួយរៀមដែមសាន់មកណាំប្លុះឡយបោគុលឌីប្លុះប៉ាកួយជាម៉ាប់លុះហិម៉ាកត្រៃទុឯណោះប្រកមកប៉ាវិតមឹងទួយរេជឿនតៃមកសែទុសាប៉ាន់ប្លុះតប៉ាអ្នកក្លែប្រកកើតណៃលូប្រអធារក្រេះក្លែកដុំមួយមជុតកតាសែមឡៃក្លែហ្លាប់ពូលមកកំជីងតែក្រិងណងអាចារឡងទុះកក្រិងឡានតាប់កងើ ទីទួយហួរមកក្លែពីលងរានហាប់ម៉ារ៉ាតុងរងយ៉ាងរួយបលែកឡំអាកាស៊ីមកគៀមថ្លៃបោជុំនេះណាពីលងដុំនោះលេអាសៀមវ៉លបតតាប់លូតាល់កាញ់ដាឌីអប្លៅកាស៊ីហនអៀនវ៉លអាកាស៊ីសុនដៃវ៉លអាកាស៊ីហ្វុងរូលេដានមួយឌៀនវ៉លតាច់បៃមូនអត់មកជុងលះលូទួយងឿរិជឿនរូហឹមតាលះឡានធ្លៀអែអាក ក្លែថារក្រេះនឹងបង្ហាក់លក្ខណៈណាប់នុយតាក់ឡាក់ឌីណោះទួយងឿទលុះរៀជឿនខ្លាំងមកកំជីងប្រអរុមក្រាលំរេប្លុះឡំឡាសាធុនតែបើទ័ពលុះណាំហេតែលាពីមផុនក៏នឹងប្រមទេកតាំងក្លែមកប្រជែកម៉ារទោះរ៉ាណៃក៏នឹងប្រអរុមក្រាហកម្មសិលហកឡែតេឡានពីមក្រាវិតគួយមកាំងអែមសិនងឺហំទួយទីសាទួយអណ្ដងងារួយលេះលក្ខណៈឡងមកបាយួរ ហាដាប្រមកណក្រេតឡងទុំហាដាប្រទុះពីលីរុំតឹងក្រិងណងអាចារតាក់ឡាក់ពងអភុនអុករុំក្រាបោះទូទុនមកងាក់យកសិហាត្រមទុនហិឡកទុះយ៉ានហាចានធុនតែបតបលុះណាំហាដាប្រមកងាំក្រាមកនឹងទ្លងជីចាងទុះណាមេទុះក៏ជុះលុះមេតហំណេកងាំក្រាក៏ចប្រឹងឡំក្រាស់គួយបឹមកាងហងឡាន់ទីទ្លងគួយមកាងឡមកទុះបេតង់ងាក់ឡោចឹងគួយមកាងឡមកងាំក្រាបេតង់ មកផងទោះបតោរាំងដាំមកក្លែកលឹះចាត់ប៊ីបបគួយមកាំងអែទីងណងមកងាំក្រាលះហងបេតង់ស្អែកមើរួមរ៉អែមស៊ិនកម៉ារាំកាំងមកក្លែកដាប់ពីណាងកៃពេះដួយទុះមកព្រោះហេតារឡោយ៉ាប់អែទួយ៉ានទុះទុះឡប់លុះប៉ៃបើក៏ទួយងឿក្លុំឡាប្រកាសប៉ាវិតមឹងប្រាក់ឈិនធីងមកពេះសែបបទួយទុះតប៉ាន់ព្រោះហិម៉ៃក្លែប្រាក់ មឹងក្លែលាច់ណាន់បុះក្លាទួយងឿរេជឿនអមយកក៏នងក៏យកក្លែហៀងអាងបោះសូរៀងដូចអូបែរដាស់លមទុំតាប្រំកាន់
2: Để có thể thấy rằng là sau cái lễ hội lần này chúng ta thấy rằng là
1: lâu ti sau riêng chàng trai cân năng bè sĩ tị là chàng trung quốc nhớ lùi ti mẹ ta tưng mừng cụm trình kèm à cử này ở mọi dụ cân năng là chàng trung quốc đủ chó mẹ ta nếu buồn sang cụm là mô bằng bộ sầu riêng tổ chắc lên ăn tươm nọc bềm nè luôn rừng lăn lọ thảo hình cả sầu riêng thật lạc trai
0: ទេដុំក្រេងប្លាណាបោះសរៀងមកពេលឆ្លប់លុបប៉ៃបើកើតួរឈឿនធេងដឹងបឹងសាអែភេក្រុងប៉ាច់អែកណៃទុះកើសាជឿអង្ការក្រុងណាងដុំក្រេងប្លាណាបោះសរៀងណៃមកលេះមនុស្សបនសាំងទួយងឿណឈឿនខ្លាំងមកណាន់លំដេក្លែសួរគៀមមកមនុស្សប្លាដុំក្លែយាធ្លៀមមកណាបោះក្លែថារក្រេះហងទួយងឿ
3: កែឆៃសូរៀងក៏ដែររឡាញៀវមកកោបុះរេឈឿនទីណែមអាកេទីអកោះឡាំក៏នងប្លែកបឹងបោះសូរៀងដូចរ៉ណៃក៏ចង់ប្លះបោះសូរៀងមើមទឹកបនសាំងយាធ្លៀកំណឹករេឆ្លាំងណាបោះសូរៀងក៏មិនណៃកលឈិនធីងក៏ហត់ទៅទីមកំជីងក្លែមអាកើណៃលំដេងអាចខិនគប់ពេតប្លះវ៉ះប្រប់ប្លែមណែមកតប៉ាន់គឺរ៉ាកុលកាហកុំពេតដេកយ៉ារប្រប់ឡាំក្រាំជីងសូរៀងហើយណោះគែមតប៉ានីបោយក្លែប្រាក់
0: ក្លែមដេងទីហាត់ត្រាំដេកយារប្រប់ឡែមណះឡាមិឡានអ៊ីនធឺណិតមកអាចហាត់ត្រាប់រកក្រពសាក់មកសាខៃអូអែលខៃអូស៊ីជីបោះសរៀងលុយឡានអ៊ីនធឺណិតហ្គែមទួយទូនាំប្លុះទួតនបោះសរៀងមកជីឡាំទុំគឺឡាយស្ទ្រីមបាវិទេពេះដួប្លុះហិក្លាយប៉ៃទូហិក្លាប់ប្រាក់
3: ធីដូវិហ្វីងឡាយស្ទ្រីមណៃឡាយស្ទ្រីមក៏ណៃម៉ៃប៉ារ៉ាពីមិតចាប់ដុំ

0: ត្រូវជួយរំលឹកដល់ប្រជាជនថាការដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ នសាង
1: ទៅអានិកសាអន្តរជាតិទាំងបញ្ជុំងទុកទៅទៅពុះទៅមុំម៉ាត់ខ្ញុំត្រាទៅហ្វាត់ទៅហ្វាត់ហៀតភុងឌីទេអ្នកបូរដកាណាប្រែញបាក់ងៃលេងក៏កងអង្គសាសេលី
0: ទីសណំកាកណឹងប្រកហានសាមដេកតាំងអាចប្រក្រមកាំងក្លែដល់ពេលណាប៊ុនសាងកូនណាត្រុខានលិងមដេកតាំងក្លែមគប់វេធម្មនេះប៊ុនសាងមនេះមកប៊ុនសាងដៅកណ្ហាងខោលុប៊ុនវាកសិមឡង់ទុំក្លែមកលប៊ុនសាងក៏យន្តតើទុំបកក្លែមរមៅថោមមនេះប៊ុនសាងហឹមតាមរមសិមក្រាសេតនិកអមត្រុខក្លែមកមកចាក់ប្រងអូក្លែសុរកម្មណានមិនដែលក្លែហគមគបពេលក្រាប់ជុំនឹងបនសាំងជាងភុនលំប្រាក់ឌូក្រេមកាំងក្លែ12ណាប់បនសាំង
2: ទីដែលធ្វើឃើញតតគេញៀមវូ
3: បែងចាត់ប្រអង្គប7ប្លាវាកណ្ដងប្រកហានសាហឹងមនុស្សមកបនសាំងដកកណាងហឹងលុ4លំសណំកាម៉ៃអង្គប7មនីកតាំងក្លែមតុំផ្លាំងនឹងបនសាំងផ្លាំងចាក់អេឡានហដាដាំងដាក់ផែនកណុកណាំទុនមកគំជីងតំឡាំងពេលមនុស្សបនសាំងថោសាំងក្លាក់ងាច
4: ់តោជឹកកបួយទឿនទឿន
5: មកក្លៃយ៉ាក់មើមកក្លៃដាក់ពីណាងលូមនឹងដំងសាដូអេភុងជិញគួយមុតតណៃឡានបិទាំងកងអានសានឹងលោកក្លៃដំណាងមកក្លៃយ៉ាក់បនសាំង
0: ទីតលូនទំពកសែមរៀបបនសាំងទ្រងរួយទីតរែមអាក់វ៉តឡៃក្លែមអៃថ្វាយអាក់ញ៉ៃជីងក្លែសៃម៉ាន់មកកងអានកាហានលីងក្រៀមកាំងក្លែដាក់ពីណាងកងអានកហានលិងសាលេដានឌីបុនសាងមមវិតសាប្រងាណាន់ឡាក្រៀមកាំងក្លែដាប់ពីណាបុនសាងឌីបណារក្លែហគុំគួបវាក្រពះកោសៃជុងរួយទីត្រេមអាក់បော့ឡាយក្លែយមអាក់ហាត់ដាប់ឌុងរូបក្លែដេណៃមងរ៉ាក្លែមរោលេដានហាត់ដាប់ឌុងសាប់លូឌុងរូបតាក់លាក់មជាតាប់ណៃឡាចាក់កំរៀបបុនសាងលេដានឌីងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងឡែវ៉ាន់ណេតឹមទួមណាមហាត់ដាប់ឌុងរូបពេតៃ